sing ai gat do ma pa e jang ngai ka de ba ka ka pa ku la o ki jang ko ja ko tu o lam pa ka ma tu ngau ka rong pa ni mang namo nya la lu ka da ngi ta bang kai ja wa e pu la e nya ka ru ma pa nya e